agyapadeɛ bi a obi de kɔhyɛ ɛfufuo bi mu anaasɛ sika kɔkɔɔ bi ɛno na obi kɔkɔɔ mu.